0: USA då utgör I størrelse. Och den amerikanska staten, den må ju låna pengar, det må de flesta stater, Norge ett ut ett undantag från det då.
1: Ja, vi har ju hört att den gäller kjemperkordhøy nå.
0: Den är väldigt väldigt hög, stora underskott. De må ut och låna pengar och en stat går inte ut och I en bank och låna pengar. De utsteder en statsobligation, det är ett lånepapper så att då investorer verden rundt kan då köpa detta gjeldsbrevet mot att då de får rentebetalningar fortløpende då I den perioden som gjeldsbrevet gäller för. Så för exempel tioåringen här då så är det sånn att då säljer den amerikanska staten ut då ett lån och tillbyr renta på det och det lånet gäller för 10 år. Så det är
1: därav
0: namnet. Därav namnet och akkurat den här 10-åringen, den är särskilt viktig för här är det väldigt många papper. Det är en väldigt stor del av världens finansmarknader. Det utgör en stor del akkurat denna typ av värdepapper. Det är väldigt många som har det, inte minst det norska oljefondet har också väldigt många av dessa papperna, alltså investeringarna på sina portföljer. Så är det också sånt att det hörs kanske paradoxalt ut, men hvis du är en norsk bedrift som trenger å låne penger, og du trenger å binde rente av det. For eksempel, du har et langt lån på 10 år, og så ønsker du å binde og være sikker på hva rentekostnader du vil ha I denne 10-årsperioden, så skulle en kanskje tro at ja, da det viktig hva Norges Bank gjør med rente å si, om de setter rente opp eller ned. Det det faktisk ikke, for lange renter I Norge, altså fastrentekontrakter I Norge, ute I markedet, de veldig avhengige av hvor nettopp disse fastrentekontraktene I USA beveger seg.
1: Så faktisk denne 10-åringen da til og med viktigere for en norsk bedrift?
0: Helt klart. Mm. Hvis det gjelder å låne penger på lang horisont, ikke når det gjelder å låne penger med flytende renta, men hvis du ønsker å binde renta med en viss varighet, altså ut I tid, så må du se på USA, amerikanske finansmarkeder, hva skjer med den amerikanske 10-åringen? Det vil være veldig førende for norske lånekostnader også.
1: Og så har den da nådd litt sånn rekord, en slags liten rekord, opp mot 5% denne uka, denne 10-årsrenta. Hva det som gjør at den har steget dit?
0: Sånn, I hovedsak I år så det forventninger som har snudd veldig til hva den amerikanske sentralbanken kommer til å gjøre med rento. Ved inngangen til året så var det forventet I markedet at den amerikanske sentralbanken, akkurat som den norske, på begynnelsen av dette året, så var det forventninger om videre rentekutt som lå I kortene. Det har snudd. Inflasjonen har også I USA, som I Norge, vært mer gjenstridig enn forventet. Og nå det prisen en del rentehevinger, blant annet da, en første I dag. Så der forventningene til at det blir nødvendig med høyere renter fremover, ikke bare her og nå, men også fremover, enn det som markedene hadde innstilt seg på for forhånd, fordi at det, ja, blant annet så har vi jo en krig som herjer, det store forstyrrelser I energimarkedene I Midtøsten, som bidrar til at energiprisene presses opp, og I lag med den inflasjonspresset som allerede ligger der, så legger det et press på verdens sentralbanker til å stramme mer inn da, enn det som opprinnelig kanskje var intentionen. Så det det viktigaste, men det også andre faktorer som påvirker denne 10-åringen, ikke minst det du var inne på med at den amerikanske staten har veldig mye gjeld. De må låne masse penger fortløpende I markedene, altså trykke sånne typer statspapirer for å da låne ut til investorer. Og det sånn at når du har så masse ut I markedet, så blir investorene kanskje litt mettet. De har egentlig ikke behov for å kjøpe mer av akkurat disse papirene, og då må rätt och slett staten by på mer ränta alltså högre ränta för att locka folk att investera.
1: Kjersti Haugland, jag är alltså så glad för att du kan komma hit till Nyhetsmorgen och bland annat förklara denna amerikanske 10-årsränta. Då vet vi lite mer för Kevin Morse alltså ska kunna göra sin räntebeslutning lite senare idag. Tusen tack.
2: En näring som ligger på offensiven är oljenäringen. Håvard Grønli I Politisk kvarter.
3: En oljenæring med fornyet selvtillit tror på økt produktivitet på norsk sokkel, og vi har med oss I politisk kvarter Aker BP-sjefen som ber om politikk som gjør at vi kan finne og produsere mer olje og gass. Bør politikerne lytte til bransjen, og hva sier den nye klimaministeren?